0: nong luaten
1: karbo
0: temelongjang ya tujumi len luaten aser karbo temesen ya tabubang nong aten da doctor temi itam jisa putu tsado aser anuna tsir tem tanur bener mapang atunger saka pain maru ta asidang yemdak lemang nong kar nong mener ken anyer sinzen nong pain arwa tanur ji atazka alur anung ji uta aji tabla tsakalir anuna
2: ujang ujang sa
0: miss anu ai khalir ja emily bai tabang tananga ki share minyak pa ji
2: uda ujang sa sakana nabo emily kumar uchirang chimbyang ma mi nong ki dang nong e chimpu zumrang dang mong mong dung ya to ma salir uchirang chimbyang ma anu tu shi nai xiang zhong
3: ni chu pa kha sa su bo
2: kuma la chu ba
3: miss ni bo pastor dang kam nera
2: wa pastor ji chu ba ma sa do a chi tin zakar kha dang a o Servant of God, da Sardi, Bernok Tangi.
3: Masago, Nibu Chubaka, Madang Angura. Aruku nung by Mulungbadang yik dia, sir. The conport them, the bangji, Bulungkutsimina look amai, Menapanga user leer. Ba boss aserado. A changju, Tanga ministry them, women ama, youth ama, a sir education ama, Watang balala yik, sir, Rinamer audang, Tsingramdang, Pasterba Mulung nung, Jimpianda. Lumia kazer au badam ni angur. Extra fasting day akizisa akamer. Daniel utsuji parnuki achang achanga chimbirji. Mulusungzi kanglai aizibu mitsipur. Saka echenda bener. Aruku mendani aizibu. Fasting kun akizisa akambaya kuda. Chupaka amado aji. Power unsara ulu. Wow, nibu kanga nakshira. Pasturba da serji. Yimmeri alak nunga kichamishidder. Yim tung zi ka tir takung kangwa, yang jing u lukar mi yuk li da sa kazipa amaji. Uda nipuri alak malak, misira pa achanga tumwa zi angur mangur ji. Kicha isap nunga mali, uda pensin ata kazizipa jau ji. Pa indang ki achak nung nang sin jimbi zi, sa ka pa kudang ajuru dir, tukulak ang ma lur, minirim chaktan nung akam akaja. Pastor ba, chunga lir siri, Salama nu, da jimbizi, respect angu baji unsara ulu masina. Pastor baji pulbit nungbo isu tembar, saka pulbit nungi talo, high class politician ka. Nibu kangasan nakshira, anu na miss, Pastor baji?
2: Aya, tushiba, uchang dang nu? Na iya, anu kute piyong uda aja za mayar, uchang saliang. Iba tangatupa nungjibu, Pastor akum tibu tachangra nu, na tsangrumu tibur na. Atak atam tulung walir pastor takam. Kera mapu bayi siyang chong.
4: Ni chupa ka asa asa bo?
2: Eh, nanu kumala chupa.
4: VTB secretary chupa di.
2: VTB secretary dangsa chupa achar masar. VTB secretary kaji, da kecap maki sir asa nyim tak achong tsenong tenak temulong shisatsi achak aki rang lukar inikartam lir. Na kangasua takam nu, tukuluka kachinong atan ba. Mern bar yumer tukuluk temesila nung atena rasibadu na asyirbu masisidi.
4: Hai, ni gila tukuluk ji sidak nung tena lir no. Uzi yimdak po VDP secretary ji chubadu. Uzi kiyongar ngasi hapta nung kenang ji aliba. VDP secretary kumerbo kitang awsu nung si malimichong dangar nungguda. Anuku siya alui titsangagi uli aruli da aliba. Tangbo yimdak mezong bu liro alibar kibong ji bar kumugudu. Sirakiga, ibaki nung tashi sashi nungbo kiji lautsu asibagi, kimaisa alur sashi li tuli ta asiba. Tangbo yimdak ki tulung nung mizong tels alambarji parado. Paratanur unuk kalimi government school nung zunga aliba. VDP secretary kumar, tangbo tanurajak tau nung hostil nung ya school tachong nung zungdar kuda. Dasir na!
2: Ujang nang, saliang ni, mapuwa. Aya, nunung intang tachang rabatam, angar mis laya kachianga masyik mugo. Tukuluk acak raksaku, udah tanebu kelas yang cidang tem dino, kirain uang.
5: अरे market trend देखा? हाँ क्या news देख और online opinions भी.
6: Sorry?
5: सुन नहीं रहा है क्या? Performance की बात हो रही है.
6: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है.
5: मतलब?
6: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें